0: SBN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora anki kutu me te mate kutu e te ro atu ki te iti. Te etu tātou nuti no te atanga ni nuko ni atu e te Pacific Media Network e te ratio 531 PI ko Gini Peratea. Ko akaranga te mema paramani o te ACT Party o Manawatu, Andrew Hogarth, e kare te pai api e anono ko o i te tai akarakara akatano tano anga ko o. I te atu atu e akaravarawa nei te pentini, puopinga atu ki a tari i a te tamariki nā rungai te o peru o tari tamariki ki te api i. O karahogi i a re, ko tūtaki ki i ana o ki te rirao no o anga no te o tauira ki a kake ki rungai te iao pas nei. O piki ki a nei te kawamani te rira. Ko te ture o tā te act, ka tuku ki roto e te are amanianga ture ko te open seat rule. Nā te rira e orunga i te tika no tetai uatu tauira e te kake ki runga i tetai uatu pas api i no atu e a te api i tā te o tauira e ere ana. O karangauke e e maata tika e tāna o pas api i e kitene i e orone i nārunga i te aranui e kāre e tamari ki roto. Ko Gabriel Batista e rimo o mai vāna mataiti e ona e anu te tae o tira e te sports bar i Johannesburg, South Africa. Ko ngaro tu eia e tae e pato mai topākene ko tae i eia ki roto i te waipuke. Ka re rao ki tāna tauta anga e manuiana ko pākoko ia eia i ai e roto i tōna toraka e te waipuke. Ko ta anga anga atu i rea te waronga anga anga o te tauturu rapurapu e te pairere rikiriki drones e te pairere karakarawai no te kimi iaia. E ara rato i te kimi anga iaia. I tō rato a karakara anga rao ki te ripene teatagua ki te rato i te tai araketa moko kaitangata e tainga uru marima tapua e te roroa e akangaru i ara kare ima maono te ngā i pakoko i e a Batista kua pupu i ria te o haronga tauturu rapurapu e te araketa moko kaitangata e kua iwi i atu paini i atu ki koe te tote o te animara. Ko kite i meirea te tote vavai o te animara i rutu i te kōpū kai o te araketa. Teta i tape a auro. Kua irinaki i a re no Batista te rera tape a auro. I rutu katua iria i te kōpū kai o te araketa. Kua kite i a mai te tai au kiko tangata ngā rima kua veru veru e te putunga iwi kau kau. Ka rara o ki rauko i te tau te animara i te akapapu me no Batista rai te ia kiko tangata. Ka te ki rātou ki akapapu i mai e te lab no te DNA o Batista. Ko a karanga rau ki ria te akawā, ko te pākau marika kore i a rātou, ko te ono au tāmaka tūkeke, te kite i mai norotu i te kupu o te araketani. Ko te ia katiri araketa, ko te nāo, Kuripoti i a rea e teri i ana ki te itu anere tangata i South Africa i te mata iti okotai e takaki atuana me tai i ana ki te araketani. Kua akakaki atu te Inter Islander e te tiati e te au peru o commercial vehicles no te tere tere nārungo i a Cook Strait e rimanga uruma a patene. Ko aki te uke te Kiwi Rail e, ko te a tiati ne e tiati marama te a monthly surcharge, ko te au troka triva pākau ere te ka tūtaki te a tiati ne. Ko te au akapau angairia ka tiati e aturei ki te waronga e taanga anga ne i te a service ne. Kua akakite te Consumer New Zealand e putuputu ana te au akaapaanga no te au gymnasiums e tēmai nei ki a rātou no te au tiati e te au muni e kiriti e nei no roto i te pukapanga a te au mema e reitita nei ki a rātou e ngatā i te au mema i te tipu tākiri i tā rātou au akapauanga. No atu arae kua akakite rātou e kare rātou e hanua noho e te pirikiti au gymnasium ne. I rutu i te tai akawaanga te tai atu ki mua i te dispute tribunal kua apa te tai gymnasium no te mea kua kiriti ai e i te muni no te tai e ono mata iti e kua waitatarai ki te turutua sini e varu anere tawa. E ko te au ākaraanga e tai ana ki mua i te dispute tribunal e pērā katoa ki te Commerce Commission. Kua ki te iri the Consumer New Zealand e mea pōpinga ki a paunu meita ki te tangata rei me e ka pauna ia tō rātou mamai katu i te nārotu i te au kawengani. Ko te pangarei tēto tātou no tino tī ati angani, ka komoko moko tātou apopo, mea ko ke roto no oramai te tua te roa.
0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.